Sinfonijetu Predraga Miloševića čuli ste u izvođenju Beogradske filharmonije pod upravom Oskara Danona. U nastavku emisije Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, slušat ćete ostvarenja Josipa Slavenskog. Prvo ćete čuti narodnu svitu koju pod upravom Radivoja Spasića izvodi Beogradski kamerni orkestar. Nazivi numera su Narodno kolo, Ribarska pesma, Bosanska igra, Pastirska svirka, Ljubavna pesma, Igra, Kolo. Potom će Filharmonija Severno-Nemačkog radija iz Hanovera interpretirati simfonijsku svitu Balkanofonija, opus 10, istog autora. Diriguje Moše Acmon. Nazivi stavova su Srpska igra, Albanska pesma, Turska igra, Grčka pesma, Rumunska igra, Moja pesma, Bugarska igra.

Narodnu svitu Josipa Slavenskog čuli ste u izvođenju Beogradskog kamernog orkestra pod upravom Radivoja Spasića. Potom su dirigent Moše Acmon i Filharmonija severnonemačkog radija iz Hanovera interpretirali simfonijsku svitu Balkanofonija opus 10 istog autora. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo svitama iz baleta Svetlost Josipa Kalčića. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt.

Slušali ste dela Josipa Kalčića, koncertantnu muziku za violinu, klavir i gudače u izvođenju Aleksandra Pavlovića, Olge Jovanović i Beogradskog kamernog orkestra pod upravom Mladena Jagušta. Potom su dirigent Vančo Čavdarski i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd interpretirali Kalčićeve četiri skice za orkestar. Emisiju Noćne promenade koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo simfonijskom kantatom Simfonija Orijenta, Religiofonija Josipa Slavenskog. Horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Borivoje Simić. Kao solisti nastupaju Aleksandra Ivanović alt, Dušan Cvejić tenor, Lazar Ivkov bariton i Žarko Cvejić bas. Stavovi su pagani, jevreji, budisti, hrišćani, muslimani, muzika i pesma Radu.

koncert za klavir i orkestar Josipa Kalčića. Čuli ste u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Oskara Danona. Kao solistkinja nastupala je pijanistkinja Olga Jovanović. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda završavamo gudačkim triom Josipa Slavenskog u interpretaciji violiniste Alemka Belotija, violiste Borislava Ilića i violončelistkinje Françoise Jakovčić.

violinista Alemko Beloti, violista Borislav Ilić i violončelistkinja Françoise Jakovčić interpretirali su gudački trio Josipa Slavenskog. Time je završena emisija Noćne promenade u kojoj ste slušali i dela Predraga Miloševića i Josipa Kalčića.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Talas je Radio Beograda 2. Slušate emisiju Od zlata jabuka, a sa vama je danas Anastasija Živković. Glasovi brda album je ženske pjevačke grupe Đude iz Kolašina koji danas slušamo. Đude su jedinstveni ženski vokalni sastav koji izvodi tradicionalno pevanje različitih oblasti, pretežno kontinentalne Crne Gore. Osnovane su 2015. godine pri kulturno-umetničkom društvu Mijat Mašković u Kolašinu na inicijativu Davora Sedlarevića, koji je i njihov umetnički rukovodilac. Važno je reći da Đude pevaju po uzoru na terenske snimke i notne zapise iz relevantnih etnomuzikoloških publikacija, kao i na osnovu terenskih istraživanja koje godinama sprovodi Davor Sedlarević samostalno i u okviru Kolašinskog etnokampa. Specifičnost njihovog pevanja čini sekundno sazvučje, zbog čega ono pripada pevanju starije seoske prakse, pa se tako Đude svrstavaju u jednu od retkih aktivnih grupa koje neguju arhaičan i gotovo zaboravljen zvuk tradicionalne muzike Crne Gore. Danas slušamo njihov album Glasovi brda i razgovaramo sa Davorom Sedlarevićem.

Album Glasovi brda nastao je kao prirodan nastavak višegodišnjeg rada na istraživanju i revitalizaciji tradicionalnog pjevanja Crne Gore. Neposredan podsticaj za njegovo nastajanje bila je pobjeda na takmičenju za najbolju evropsku priču o kulturnom nasljeđu 2022. godine. Priča koju sam napisao nosila je naziv Opstajanje, Glasovi brda, i bila je rezultat dugogodišnjeg rada sa pjevačkom grupom Đude, ali i šireg angažmana na polju kulturnog nasljeđa. To takmičenje se organizuje u okviru Dana evropske baštine, najveće kulturne manifestacije te vrste u Evropi, koja se održava pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope i Evropske komisije. Ja sam još par godina prije toga učestvovao na tom takmičenju sa pričom Ples nije mrtav sve dok je posljednji plesač živ, koja se odnosila na igre Kolašinskog kraja. Ušao sam među prvih 20, ali nažalost nisam dobio sredstva. A ovoga puta iskoristio sam iskustva u pisanju tog projekta i, kao što vidimo, to je bilo uspješno. Mi smo tu nagradu doživjeli kao rijetku priliku da ono što je do tada živjelo prvenstveno kroz nastupe, istraživanja i radionice pretočimo u trajnu digitalnu formu. Tako i nastao album Glasovi brda, koji nije samo muzičko izdanje, već je svjedočanstvo jednog posebnog načina pjevanja i života na prostoru sjeverne Crne Gore, odnosno nekadašnjih crnogorskih brda. Zato je u pojedinim naslovima riječ brda napisana velikim slovom, jer se ne odnosi samo na planinski dio, već i na historijski prostor koji je ostavio dubok trag u identitetu ovog kraja. Željeli smo da na ovim snimcima ostanu zabilježeni glasovi, pjesme i zvučna slika prostora iz kojeg potičemo, ali i susjednih oblasti sa kojima dijelimo srodne tradicije. Dok su pojedinci smatrali da je ovakav način interpretacije prevaziđen ili bez većeg značaja, evropske institucije prepoznale su njegovu vrijednost i podržali ga konkretnim sredstvima. To najbolje pokazuje da autohtonost nema rok trajanja i da ono što je nastalo u našim planinama može da ima značaj i daleko izvan njihovih granica.

0: Kada je reč o tradicionalnoj muzici Crne Gore, obično su svima prva asocijacija pesme uz gusle. Međutim, jedna emisija od Zlata jabuka nije dovoljna da prikaže bogatstvo i šarolikost muzičkog nasleđa ove zemlje. O tome svedoči svirka i na drugim instrumentima, poput dipala, zatim višeglasno pevanje koje danas maestralno izvode đude i specifično igračko nasleđe koje je u prošlosti pratila zapravo samo pesma. Igre Kolašinskog kraja nalaze se na nacionalnoj listi nematerijalnog kulturnog dobra Crne Gore, a naš današnji gost, Davor Sedlarević, autor je i jedne nedavno objavljene monografije na ovu temu, što ćemo i mi predstaviti u nekoj od narednih emisija.
1: Primjeri potiču uglavnom sa prostora sjeverne Crne Gore, iako je način pjevanja i u staroj Crnoj Gori bio maltene isti. Učili smo ih prema istraživanjima dr. Zlate Marjanović, dr. Slobodana Jerkova, Miodraga Vasiljevića, kao i na osnovu sopstvenih terenskih istraživanja koja već godinama sprovodi. Prilikom izbora repertoara željeli smo da predstavimo što širu sliku tradicionalnog pjevanja ovog prostora. Zato se na albumu nalaze uspavanke, svadbene pjesme, pjesme mitološkog

Talas je Radio Beograda 2. Slušate emisiju Od zlata jabuka, a danas predstavljamo album Glasovi brda ženske pjevačke grupe Đude iz Kolašina u Crnoj Gori. O albumu i njegovom nastanku razgovaramo sa Davorom Sedlarevićem, rukovodiocem i osnivačem Đuda. Na albumu se nalazi i primer koji je danas jedno od retkih svedočanstava o tuženju. Danas se ovo pevanje gotovo nigde ne može čuti u svom originalnom kontekstu, već je uglavnom deo sećanja retkih pojedinaca. Đude nastoje da sačuvaju od zaborava i ovakve specifične oblike muzičkog izražavanja.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1789. godine u Parizu je usvojena deklaracija o pravima čoveka i građanina, najznačajniji dokument francuske građanske revolucije. Bio je to prvi pravni akt u Evropi koji je raskinuo sa feudalnim poretkom i proklamovao ljudske slobode i prava čoveka. Deklaraciju je usvojila Narodna ustavotvorna skupština kao preteču francuskog ustava koji je donet 1791. godine. Na današnji dan 1902. godine u Studenici je rođen Božidar Kovačević, pesnik, eseista, prevodilac, upravnik arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti. U Beogradu je završio studije srpske, a na Sorboni francuske i ruske književnosti. Tokom Drugog svetskog rata bio je zatočen u logoru Banjica zato što je odbio da potpiše apel srpskom narodu. Uređivao je časopis Srpski književni glasnik, pisao je pesme, pripovetke, oglede. Pisao je i o kafanama. Slušamo Božidara Kovačevića o kafani kod dva bela goluba na čije mesto se danas nalazi zgrada Radio Beograd.
7: Kafana je u stvari nestala još pre Turskog rata 912. godine, pa pošto sam ja tada bio dečak, naravno nisam mogao odlaziti u kafanu, ali sam znao mesto gde je ona bila. Ona je bila na početku ulice Lole Ribara. Ta kafana Dva bela goluba znamenita je zbog toga po najviše što je nekada bila kao na pri kraju grada. Pa su ljudi šetajući kroz Beograd koji je bio pun kafanica svraćali i u tu kafanu Dva bela goluba.
6: 26. avgusta 1939. godine tadašnji premijer Kraljevine Jugoslavije Dragiša Cvetković i vođa Hrvatske seljačke stranke Vladimir Maček formirali su vladu narodnog sporazuma. Ukazima su raspušteni Skupština i Senat, a uredbom je stvorena Banovina Hrvatska, nezavisna autonomna oblast u okviru Kraljevine Jugoslavije. Vlada narodnog sporazuma pala je u vojnom puču 27. marta 1941. godine, a 10. aprila proglašeno je osnivanje nezavisne države Hrvatske. Na današnji dan 1942. godine 4. kordunaška brigada Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije oslobodila je koncentracioni logor za decu Jastrebarsko u blizini Zagreba. Prema podacima Zemaljske komisije Federativne narodne republike Jugoslavije, u ovom logoru je bilo zatočeno 3336 dece, uglavnom sa Kozare, Banije i Korduna. Za dva meseca koliko je logor postojao, ubijeno je ili umrlo više od 700 mališana. Komandant 4. kordunaške brigade koja je oslobodila koncentracioni logor Jastrebarsko, Nikola Vidović, govorio o tome u emisiji Radio Beograd.
8: Ja kad sam doznao da su djeca povatana za vreme ustaških ofanziva smestena u dječji ustaški logor u Jastrebarskom, ja sam se opredijelio baš za to mesto da napadnem sa svojom brigadom. Inače, ti drugovi koji su meni tamo dali podatke, koji su bili komunisti, Skojevci i tako dalje, i kad su oni to nama ispričali, ja sam onda bez mnogo razmišljanja odlučio se da sa brigadom

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 26. avgust. 1970. godine započeo petodnevni rock festival na ostrvu Wight, južno od Engleske. Učešće Hendrixa, Milesa Davisa, Coena, Donovana, John Baez, te grupa Doors, Who, Free, Moody Blues, Jethro Tull privuklo više gledalaca nego legendarni Woodstock.

1987. godine Sonny Bono, kompozitor, pevač i bivši muž pevačice Cher, koji je tvrdio da ga politika glasanje do njegove 55. godine uopšte ne zanima, upustio se u trku za gradonačelnika kalifornijskog grada Palm Springs. Pobedio je i osvojio mesto u kongresu. Tada je imao 51 godinu.

Trstenika početi u aprilu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke u narednim koracima u pripremi novog višegodišnjeg programa razvoja gasne infrastrukture u Srbiji. Fokus nam je sada na prvoj fazi izgradnji prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i na pripremi tehničke dokumentacije za projekte koji slede, navela je Đedović-Handanović na društvenim mrežama. U sledećim fazama planirani su i proširenje postojećih, izgradnja novog gasnog skladišta Tilova sa pripadajućim gasovodima, kao i izgradnja gasovoda Mokrin Beograd, dodala je ministarka Đedović-Handanović. Misija KFOR-a je saopštila da će prisustvo njenih snaga biti povećano u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu pokrajine. Komandant KFOR-a Oskar Nulutaš je poručio da je posvećenost KFOR-a bezbednosti svih koji žive na Kosmetu nepokolebljiva i da će njihove svakodnevne aktivnosti biti sprovedene, uzimajući u obzir potrebe i brige svih zajednica. U saopštenju istaknuto da je postepeni prelazak KFOR-a na stalno raspoređeno mesto na mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici deo šireg procesa optimizacije prisustva pripadnika KFOR-a i da, kako su naveli, odražava poboljšanu bezbednosnu situaciju. Opštinski službenici koji su bili pozvani u policijsku stanicu u severnom delu Kosovske Mitrovice zbog obustave rušenja objekata u naselju Bošnjačka Mahala pušteni su posle razgovora, policija je saopštila da problem treba da rešavaju sa izvođačem radova. Opština Severna Mitrovica je saopštila da je njen pravni tim utvrdio sumnju na niz proceduralnih nepravilnosti i da će pokrenuti krivični postupak protiv osoba koje su, kako su naveli, učestvovale u nelegalnim radnjama. A povodom rušenja objekata u Bošnjačkoj Mahali u opštini Severna Mitrovica, ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio da kosovska policija Aljbina Kurtija sprovodi kampanju pritiska i zastrašivanja i da je taj slučaj najbolji primer selektivne primene vladavine prava. Starović je Srbe na Kosovu i Metohiji označio kao najobespravljeniju etničku grupu u savremenoj Evropi. Američki predsjednik Donald Trump je saopštio da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuskom oreozu detonirane ili uklonjene iz međunarodnih voda i da je Iranu saopšteno da će svaki brod ili čamac koji postavlja nove mine biti uništen. Postoji politika nulte tolerancije na postavljanje mina, naveo je Trump. A direktor Američke centralne informativne agencije John Ratcliffe boravio je juče u Moskvi, saopštili su za CBS News neimenovani izvori. Vest o njegovoj poseti usledila je nakon što je na jednom moskovskom aerodromu primećen transportni avion američkog ratnog vazduhoplovstva, kao i kolona vozila američkih diplomata. Ni američka, ni ruska vlada, kao ni CIA, nisu komentarisale identitet američkog zvaničnika koji je bio u Rusiji, niti svrhu njegove posete. Iz kulture. Projekcijom filma Čuvar ikone Svetog Đorđa uz prisustvo belgijskog glumca Jean-Claude Van Damme sinoć je na letnjoj pozornici Niške tvrđave otvoren Međunarodni filmski festival u Nišu. Taj festival ove godine organizuju grad Niš i Niški kulturni centar uz podršku Ministarstva kulture. Festival traje do 30. augusta. U 6 festivalskih dana biće prikazano 26 filmova, među kojima je 12 premijera. Glavni filmski program odražava se na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi i u bioskopu Vilingrad, dok su prateći programi predviđeni na Trgu kralja Milana i kod Beogradske kapije u tvrđavi. Jedna od najvećih kant-autorki u country muzici, koja je također bila veoma cenjena zbog svog filantropskog rada, Dolly Parton, preminula je u 81. godini. Njenih rekordnih 25 single pesama bilo je na prvom mestu američke country liste, dok se 47 njenih albuma našlo među prvih 10 na country listama svih vremena. Muzičku karijeru uspešno je uskladila sa zapaženim glumačkim radom. Sa svoje uloge 2 puta je nominovana za Zlatni globus. Kroz svoju fondaciju pokrenula je 1995. godine program nazvan Biblioteka mašte, inspirisan činjenicom da njen otac nije znao da čita. Program koji deci od rođenja do 5. godine poklanja po jednu knjigu mesečno, do sada je uručio više od 250 miliona knjiga u celom svetu. Iz sporta. U četvrtom kolu evropskog prvenstva za odbojkašice Srbija u češkom Brnu od 19 časova igra protiv Grčke. Temperatura vazduha u Novom Sadu 20 stepeni, u Nišu i Beogradu 21 stepen. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša moguća u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 34 stepena.
Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtv.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju, želim vam prijatan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7 sati i 37 minuta, vi slušate jutarnji program Na tri vode, a mi smo sad došli do rubrike Večeras u gradu, u kojoj vam preporučujemo kako da provedete ovu sredu veče. Krećemo iz Niša, idemo u Novi Sad, pa završavamo u Beogradu.
1: E pa, Nišlije će imati uzbudljivo veče, to je ispunjeno filmovima drugog dana Međunarodnog filmskog festivala u Nišu. Večeras u bioskopu Vilingrad biće prikazan film Biće novih leta, srpska dramedija iz 2026. znači ove godine, u režiji Gvozdena Đurića, dok će na trgu Kralja Milana biti izveden kabare Vesele devojke, adaptacija istoimenog američkog mjuzikla u kom igraju Tijana Dapčević, Zorana Pavić i Danica Todorović. Večernji program na letnjoj pozornici donosi premijeru I u dobru I u zlu Vladimira Aleksića, u kom igraju Gala Viden, Snežana Jeremić, Nešković, Saša Đurašević I drugi, a to je domaća komična porodična drama takođe iz ove godine. Potom ostvarenje prva klasa Pun gaz, film iz 2024. godine u režiji Vladimira Miće Popovića I scenariju Rade Ćosića I Zorana Mitrovića. Premijerno je prikazan 15. oktobra 2024. godine. Na kraju drugog festivalskog dana filmski klasik Skupljači perja. To je što se tiče Niša u Prokuplju. Danas se program Drajinčevih susreta vraća, književnih susreta vraća u Prokuplje, gde će od 18 sati u čitaonici Narodne biblioteke Rade Drajinac biti održana promocija izdavaštva Niškog kulturnog centra, dok je od 19 sati u spomen sobi Drajinac najavljena projekcija dokumentarnih filmova o srpskoj književnosti posvećena Vladislavu Petkoviću Disu. I tu se završava i moju preporuke Nišlijama I Prokupčanima za ovo veče.
2: Da, mi ćemo opet do Pančeva, u Domu omladine Pančevo, podsjećamo, do subote traje 12. Free Dom Art Festival, 20 različitih događaja, slikarstvo, muzika, film, književnost I sjajna zabava. I danas u Narodnoj bašti Potraga za blagom, interaktivna igra namenjena deci uzrasta od 7 do 12 godina, a u filmskom programu u 20 časova u malom klubu film Fantomska sloboda Luisa Bunjuela. Ulaz na sve događaje je besplatan. U Sremskoj Mitrovici na gradskoj plaži I ovog leta veliki broj posetilaca iz čitavog regiona, a nastavlja lokalna samouprava da obogaćuje ponudu raznovrsnim sadržajima za sve generacije I ovog leta bioskop na otvorenom, dakle gradska plaža Sremska Mitrovica, večeras u 20 časova fantastičan povratak u Oz. A u Novom Sadu danas se završava Novi tvrđava teatar, pozorišni festival, predstave ove godine u dvorištu Akademije umetnosti u Novom Sadu pod sloganom Idemo dalje, večeras posljednjeg dana, predstava koja nema ime, Novaka Puletića I u režiji Novaka Puletića, Teatar ulica. Još malo Novi Sad, dva događaja u Omladinskom centru CK13, najpre u okviru književnog klabinga, razgovor o romanu Geze Gardonija, Egerske zvezde od 18 časova, a u 20 časova u CK13 muzički sastavi Moral Bombing, Avert I Efemikron. Eto toliko.
0: U Beogradu znatno siromašniji sadržaj u odnosu na ostale gradove. Prvo imamo samostalnu izložbu umetnika Radeta Markovića pod nazivom Crno-beli svijet, koja će biti otvorena danas u galeriji Ulusa sa početkom u 19 časova. Marković je stvaralački pristup uključuje ne samo oblikovanje novih formi, već I transformaciju I aranžiranje upotrebljenih materijala I objekata. Njegove skulpture su najčešće asamblaži oblikovani od drveta, žice ili vojničke čizme, piše istoričar umetnosti Nenad Makuljević na zvaničnoj web stranici Ulusa, a ova izložba je otvorena do 12. septembra. A na repertoaru Jugoslovenske kinoteke danas imamo dva filma. Prvi u 17 časova je Razbesnelo more, a drugi u 19 časova avanturistički film Conan Barbarin. Toliko iz Beograda I od ove rubrike. Mi uskoro završamo našu emisiju.

Orkestar Žebeljan je pod vodstvom dirigenta Premila Petrovića izveo prva dva stava dubrovačkog divertimenta Dejana Despića, a iz nostalgije za klasičnom prošlošću Dubrovnika prelazimo u severnije krajeve. Orlando Gibbons bio je najznačajniji kompozitor i izvođač u Engleskoj na razmeđu 16. i 17. veka, orguljaš Westminsterske opatije i autor duhovne, pretežno horske, ali i muzike za instrumente sa dirkama. U oblasti horske muzike pre svega se ističe kao stvaralac 40-ak a cappella antema, crkvenih himni, a među njima je jedna od najpopularnijih Oh, clap your hands, oh, pljeskajte rukama. Napisana je za 8 glasova, svedoči o Gibbonsovoj majstorskoj veštini vajanja polifonije, a premijerno je izvedena u Oxfordu 1622. godine na ceremoniji na kojoj je autoru uručen počasni doktorat iz oblasti muzike. Gibbonsovu himnu Oh, pljeskajte rukama slušat ćemo u narednim minutima.

Ansambl Oxford Camerata je izveo himnu Oh, pljeskajte rukama engleskog kompozitora pozne renesanse Orlanda Gibbonsa. A 270 godina kasnije nastalo je jedno interesantno mladalačko koncertantno ostvarenje. Claude Debussy je fantaziju za klavir i orkestar napisao 1890. godine, 4 godine pre premijere Prelida za popodne jednog fauna, koja ga je ustoličila kao oca muzičkog impresionizma. Fantazija ima 3 stava za okružene forme, što je u suprotnosti sa žanrovskim određenjem u naslovu, ali je interesantno da svi stavovi sadrže iste tematske materijale. Uprkos želji, Vincent Dendy nije uspeo 1891. da izvede ovu zanimljivu koncertantnu fantaziju, te je kompozitor zabranio da se ona objavljuje ili svira za njegovog života, a premijera dela odigrala se tek nakon smrti Debussyja 1919. Prvi stav fantazije za klavir i orkestar Claude Debussyja čini naš naredni predlog.

0: Pijanista Pierre Lorone Mari uz pratnju Simfonijskog orkestra Radija Frankfurta i dirigenta Alena Altinoglua interpretirao prvi stav Andante Manon Troppo, fantazije za klavir i orkestar Claude Debussy-a.
1: Klasiku volim!
0: Simfonija broj 25 u G-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta, poznata i kao Mala G-mol simfonija, nastala je 1773. godine nakon uspešne premijere autorove ozbiljne opere Lucio Silla. 17-godišnji Mozart je delo komponovao u Salzburgu prema popularnoj legendi za svega dva dana, a delo je svojim dramatičnim karakterom, nemirnim ritmom i molskim tonskim rodom jasni predstavnik uticaja stila Sturm und Drang, bura i bes. Prvi stav Mozartove simfonije broj 25 čini naš naredni predlog.

crta. Iz dramatike nemačkog klasicizma prelazimo na sunčanije zvuke jednog južnog ostvarenja. Isaac Albeniz, jedan je od ključnih figura nacionalnog usmerenja španske muzike, pripadnik postromantičarske struje, veoma blizak intelektualnom kružoku generacije 98. koji se u vreme američko-španskog rata zalagao za emancipaciju modernizma u španskoj umetnosti. U svojim delima, uglavnom posvećenim klaviru, Albeniz je nastojao da istraži duh folklora svog naroda i da ga oslika kroz spoj sa tekovinama zapadnoevropske tradicije. Najpoznatije ostvarenja Albeniza su svita Iberija iz 1909. godine i ciklus komada pesme Španije iz 1892. Bolest i rana smrt sprečili su kompozitora da dovrši interesantan komad Navara, koji prethodno nije uvrstio u svitu Iberiju, te je komponovanje nastavio njegov student Deodat de Severac. Navara Isaka Albeniza čini naš naredni predlog.

Jedinstveni pijanista Artur Rubinštajn je izvanredno odsvirao komad Navara španskog kompozitora Isaka Albeniza. A svega nekoliko godina ranije, 1904. svet je upoznao Jenufu. Bila je to treća opera, do danas najznačajnije ostvarenje češkog kompozitora Leoša Janačeka. Nastala je na libreto samog kompozitora, a prema romanu Njena pastorka Gabriele Preisove, te prikazuje ljubavne spletke u mlinarskoj porodici u češkom selu, koje iz ljubavnog trougla vode u čedomorstvo. Vrhunska muzička karakterizacija junaka i prekretnička veština prenošenja prozodije i intonacije govora u muziku čine Jenufu pravim remek delom operskog žara, a mi smo ovog jutra s kraja drugog čina opere izabrali nežnu molitvu naslovne junakinje kao naš pretposlednji predlog jutra.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Vreme muzike od 14 sati je posvećeno vrhunskom virtuozu na harmonici, beloruskom muzičaru Aleksandru Sevastijanu, urednik i voditelj Bojana Žižić. U zlatnom preseku od 16 sati o ovogodišnjoj izložbi sekcije za tekstil i savremeno odevanje TISO 8, koja se održava u ustanovi kulture Parobrodu u Beogradu, govorit će predsjednica TISO sekcije Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije Daliborka Đurić, umetnica tekstila Marina Kostić i modni dizajner i tekstilni umetnik Dragana Nikolajević. Umetnica Mirjana Đošić pričat će nam o svojoj upravo otvorenoj samostalnoj izložbi slika u galeriji Nikola Radošević u Beogradu. Urednik i voditelj emisije Zoja Bojić. Dramska serija Radio Igra počinje u 18:32. Večeras je na programu drama Zoo, koja predstavlja radio adaptaciju istoimenog epistolarnog romana teoretičara i pisca iz vremena Sovjetske Rusije Viktora Šklovskog. Uloge tumače Marina Koljubajeva, Borivoje Kandić, Predrag Ejdus, Vesna Đapić, Zagorka Marjanović, Erol Kadić i Ivan Jagodić, reditelje Branislava Stefanović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Banaćani su poznati po nadimku Lale. Često pogrešno sve Vojvođane smatraju lalama. A kao što nisu svi Vojvođani Lale, nego samo Banaćani, tako ni svi stanovnici mnogonacionalnog Banata nisu Lale. Poznate su nam i radoslušane šale o junacima banatskog humora, Lali i Sosi. A zašto uz banatske Srbe ide nadimak Lala, manje je poznato. Možda je to

u cvetu istog imena. Danas ćemo se u emisiji Zlata jabuka pozabaviti sa nekoliko starih legendi, teorija i tumačenja, koja možda nude odgovore na postavljeno pitanje. A pozabavit ćemo se naravno i banatskom muzikom, pa tako priču počinjemo velikim banatskim kolom u izvođenju tamburaškog orkestra Radio Pančeva. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

Kustos Muzeja Vojvodine u Novom Sadu, Marija Banski, upućuje na srpski rječnik Vuka Karadžića, gde se u pesmi Lale i Veziri kaže sledeće. Turci, braćo, Lale i Veziri. Sudeći po ovome, reč Lala označava uglednog čoveka, gazdu, dobrog domaćina. Da je to najverovatnije značenje nadimka Lala vidi se i u rječniku hrvatskog ili srpskog jezika, izdatog u Zagrebu 1898. godine. U njemu se za reč Lala kaže da je tursko-persijskog porekla i da u tim jezicima označava velikaša, dvoranina. I kaže se sledeće, turski je car kao od milja ovim imenom zvao dvoranine. A u mnogim narodnim pesmama, navodi se u rečniku, reč Lala upotrebljava se upravo u ovom značenju. Dakle, sasvim je verovatno da su Turci u Banatu, zalazeći u kuće imućnijih porodica, pozivali domaćina sa Lalo i da se taj naziv među Srbima odomaćio. Pa su se oni, u početku svako u šali i podsmehu, na ovaj način oslovljavali, a kasnije su ih i drugi tako nazivali. Slušamo pesmu Makse Popova u izvođenju Slobodanke Danke Stojiljković

zvali lalama. Arheolog iz Vršca Rastko Rašajski tvrdio je da su ukrasi na čakšerama Srba u Banatu deo šireg međunacionalnog kulturnog uticaja. Kod Mađara ovakvi ukrasi potiču još iz 10. veka, a možda i ranije, iz vremena seobe naroda. Odomaćili su se i kod Rumuna. I Marija Banski je bila mišljenja da su ovakva ukrašavanja deo mode mnogih naroda, ne samo u našim krajevima.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Stanislava Vinavera Žitije Hajduk Veljka Petrovića. Uloge su tumačili Boris Pingović, Lepomir Ivković, Biljana Đurović, Paulina Manov, Dejan Čavić, Bora Nenić, Uroš Jovčić, Vladan Živković, Vladimir Tešović, Milan Filipović i Miloš Jagodić. Lektor Olga Babić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, reditelj Miloš Jagodić, producent Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Potakoljević, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, jun 2015. godine.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Periše Armuša Belog Četiri i kraj. Uloge su tumačili Petar Mihajlović, Branislav Platiša i Vukašin Jovanović. Lektor Olga Babić, ton majstor Zoran Uzelac. Muzički urednik Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Zoran Rangelov. Urednik emisije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, mart 2023. godine.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U Zlatnom preseku od 16 sati o ovogodišnjoj izložbi sekcije za tekstil i savremeno odevanje Tiso 8, koja se održava u ustanovi kulture Parobrodu u Beogradu, govorit će predsjednica Tiso sekcije Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije Daliborka Đurić, umetnica tekstila Marina Kostić i modni dizajner i tekstilni umetnik Dragana Nikolajević. Umetnica Mirjana Đošić pričat će nam o svojoj upravo otvorenoj samostalnoj izložbi slika u galeriji Nikola Radošević u Beogradu. Urednik i voditelj emisije Zoja Bojić. Dramska serija Radio Igra počinje u 18:32. Večeras je na programu drama Zoo, koja predstavlja radio adaptaciju istoimenog epistolarnog romana teoretičara i pisca iz vremena Sovjetske Rusije Viktora Šklovskog. Uloge tumače Marina Koljubajeva, Borivoje Kandić, Predrag Ejdus, Vesna Đapić, Zagorka Marjanović, Erol Kadić i Ivan Jagodić, reditelje Branislava Stefanović. Polazak prvaka u školu bit će tema sutrašnjeg jutarnjeg programa Na tri vode od 18:05, koji zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Voditelji su Đorđe Jevtović, Mustafa Skenderi i Boris Zelembaba. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Finito.
1: Čuli ste i kako je Aleksandar Sevastijan odsvirao skerco i sna letnje noći Feliksa Mendelsona, kao i briljantni rondo Karla Marije von Webera. Ovaj izuzetni muzičar rođen je u Belorusiji, ali je od 2005. godine kanadski državljanin. Rođen je 1976. u Minsku i harmoniku je počeo da svira sa 7 godina. Nakon završene muzičke škole Glinka u Minsku, otišao je u Moskvu gde je studirao na Gnjesin muzičkoj akademiji kod poznatog soliste i profesora Fridriha Lipsa. Aleksandar Sevastijan je tokom i nakon završene akademije radio na usavršavanju sa različitim pedagozima, što mu je davalo važna iskustva i omogućilo da se razvije u vrlo svestranog solistu. 1998. je u okviru majstorskog kursa Sofije Gubajduline u Avignonu u Francuskoj pohađao časove još jednog slavnog pedagoga, Elsbeth Moser. Postdiplomske studije nastavio u Torontu u Kanadi, gde se preselio sa roditeljima 2001. godine. Na Univerzitetu u Torontu je završio takozvane napredne studije u klasi Josepha Macerole, a u maju 2002. godine završio je i postdiplomske studije u Moskvi kod profesora Fridriha Lipsa. Sevastijan je javno počeo da nastupa još kao student. 1996. godine počinje zapravo njegova profesionalna karijera. Tada je u Moskvi prvi put nastupio sa Moskovskim radioorkestrom, sa kojim je potom otišao na turneju po Rusiji, Ukrajini, Nemačkoj, Italiji i Japanu. Veoma brzo je dobio i angažmane za solističke nastupe u najznačajnijim koncertnim salama, prvo u Rusiji, a zatim i širom sveta. Danas je on redovni gost i na najpoznatijim festivalima sveta, a slušat ćemo ga sada kako izvodi jesenju pesmu Petra Ilića Čajkovskog.

0: Aleksandar Sebastian, harmonikaš kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike Radio Beograda 2, ovako je izveo jesenju pesmu Petra Ilića Čajkovskog. Kao i većina harmonikaša, i Sebastian svoj repertoar gradi velikim delom na transkripcijama, jer je literatura za harmoniku proistekla iz funkcije koju je ovaj instrument kroz istoriju imao, odnosno iz vrste muzike u kojoj se najviše koristio. Harmonika je naime bila pre svega folklorni instrument, instrument uličnih muzičara, i tek u savremeno doba dobila je mesto i na koncertnoj sceni klasične muzike. Većina solista na harmonici svoje programe zasniva podjednako na transkripcijama dela klasične literature, savremenim delima, folkloru pa i popularnim kompozicijama. To sve čini Aleksandar Sebastian, pa se na njegovim koncertnim programima, kao i na snimcima, na jednom mestu mogu naći i stilski i žanrovski veoma različita ostvarenja. Nije to ipak posledica samo toga što je repertoar za harmoniku relativno skučen, jer Sebastian je veoma radozna umetnik koji voli da istražuje po muzici i koji ima veliku želju da za svoj instrument pridobije što više slušalaca i poštovalaca. Upravo zato priključio se 2002. godine jednom vrlo specifičnom ansamblu, kvartetu Gelato, sladoled kvartetu. Reč je o vrlo popularnom sastavu čiji nastupi predstavljaju mali muzičko-scenski događaj, ponekad u stilu komedije dell'arte. Čine ga međutim vrhunski muzičari, multiinstrumentalisti koji sa lakoćom izvode programe neobične mešavine žanrova i stilova. Osnovani su 1933. u Torontu i već naredne godine objavili su prvi kompakt disk sa kojim su postigli veliki uspeh. Snimci Gelato kvarteta nalaze se na najznačajnim top i bestsellerskim listama širom sveta. Ne snebivaju se da na svoje programe uvrste i ponekad banalna popularna dela i sve primedbe konzervativnijeg dela auditorijuma pobijaju vrhunskim sviranjem. Upravo zato njihovi slušaoci su veoma brojni i pripadaju različitim muzičkim svetovima, što je i cilj umetnika u ansamblu. Sintetični karakter njihovih programa odlikuje i snimke kvarteta Gelato, čiji su naslovi, na primer, Napolitanski kafe, Putovanja Orient Expressom, Muzika Latina, Aria Freska ili sve originalno 100% kanadsko. Ipak, najveći broj ljubitelja osvojili su svojim duhovitim, kostimiranim scenskim nastupima na kojima spajaju muziku i teatar i publiku aktivno uključuju u koncertno događanje. Ovakav profil ansambla bio je u svakom smislu odgovarajuće polje delovanja i za svestranog Aleksandra Sebastijana. Saslušajmo ga sada u kvartetu Sladoled, Gelato kvartetu i u odlomku jednog od njihovih nastupa. Muzičari su, kao i uvek, preuzimali ulogu i naratora, odnosno konferansijea, zabavljača, glumca. A čućete kako je to činio i Aleksandar Sebastian.
1: But the German composer Karl Maria von Weber. Originally it was written as the last movement of piano concerto with a symphony orchestra, but, as you can see, I'm holding an accordion. You know, I could be a singer and be a star on stage, but instead I had to choose this 100-pound refrigerator. I have nothing more to say. I would just rather play something fast for you. Hi, hi, hi!

Bila je ovo kompozicija Sentido Unico, jedan smer Astora Piazzolle, jednog od brojnih savremenih autora čija dela ima na svom repertoaru Aleksander Sevastijan, koji osim harmonike svira i klavir. Velika muzikalnost Aleksandera Sevastijana i njegovo temperamentno, ali ipak suptilno i ekspresivno sviranje predstavljaju nadahnuće i za kompozitore, te se zato na listi ostvarenja koja ovaj muzičar izvodi nalaze i mnoga savremena dela. Sevastijan je premijerno izveo veliki broj novih kompozicija i upravo u ovakvom repertoaru slušat ćemo ga sada. Odsviraće nam Fantaziju opus 67 još jednog vrhunskog soliste na harmonici, Karen Fremar, kao i Donsku rapsodiju ruskog kompozitora Vječeslava Semenova.

Aleksandar Sebastijan, kome smo posvetili današnje vreme muzike Radio Beograda 2, odsvirao je i Fantaziju opus 67 Karen Fremar, kao i Donsku rapsodiju ruskog kompozitora Vjačeslava Semenova. Sebastijanov repertoar danas ravnopravno čine dela novije kao i starije klasične literature, ozbiljne i popularne muzike, kao i folklora i folklorom inspirisane kompozicije. U svakoj od njih podjednako je ubedljiv i to je osnovna odlika njegovog izvođačkog stila, jer Sebastijan ima retku osobinu i sposobnost da se potpuno transformiše u zavisnosti od dela koje svira i da lako razume i saživi se sa muzikom različitog porekla i stila. Ipak, on je prevashodno vrhunski klasični muzičar, pa ćemo ga kao takvog slušati i na kraju današnje emisije. Završit ćemo i onako kako smo je počeli, sonatama Domenika Scarlattija.

Poštovani slušaoci, došli smo do kraja kulturnih krugova ove srede 26. avgusta. Ekipa koja je zaslužna za realizaciju emisije su muzički urednik Jasmina Mihajlović, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Ivana Marković, tonski snimatelj Teodora Kačarević, ja sam Teodora Aćimović i želim vam prijatan ostatak dana uz drugi program Radio Beograda.

0: Ostajemo u muzičkom ambijentu Srednje Evrope na prelazu iz 19. u 20. vek uz muziku Aleksandra Zemlinskog, austrijskog kompozitora i dirigenta koji imao značajno mesto u tadašnjem bečkom muzičkom životu. Sa večerašnjim programom na Promsu povezuje ga i jedan zanimljiv istorijski podatak. Naime, upravo je Zemlinski 1910. godine u bečkoj folks operi dirigovao bečkom premijerom Štrausove Salome.
1: A večeras ćemo slušati njegovu sonatu za violončelo i klavir u A-molu, nastalu 1894. godine. Reč je o ranom kompozitorovom ostvarenju u kojem se još snažno osjeća uticaj muzike Johannesa Brahmsa, ali se već naslućuju dramatičnost i tamni izraz karakteristični za njegov kasniji opus.
0: Sonatu u A-molu Aleksandra Zemlinskog izvode violončelista Otmar Miller i pijanista Christopher Hinterhuber. Stavovi su strastveno allegro, andante i allegretto.

Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda Darko Živanović, ton majstor u studiju 2 Ksenija Plivelić, urednici i voditeljke Marija Vuković i Irina Maksimović-Šašić. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz treći program Radio Beograda.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
1: Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati treći deo teksta Boška Tomaševića Ogled o kraju književnosti.
2: Povremene pojave mržnje prema književnosti zbivaju se već gotovo 2500 godina unazad. Od Sokrata, koji napada Homera, Platona, koji u državi odbacuje pesnike, književnosti koja se suočava sa napadima samih književnika, poput autora Don Kihota, do Gombrovića i od Valerija do nadrealista, koji u kriznim vremenima zahtevaju, u ime same književnosti, jedan drugačiji oblik književnosti, a u smislu njene evolucije, ističući pri tome nove ideale, nove poetike. I dok je u knjizi Zbogom književnosti Werner Marx evocirao atake na književnost koji su dolazili iznutra, u knjizi Mržnja prema književnosti on ukazuje na napade na književnost koji dolaze s polja, to jest kada se iskazuju u ime filosofije, teologije, pedagogije, nauke ili sa stanovišta političke moći. Marks u tom smislu navodi četiri osnovna procesa koja se vode u ime književnosti, a protiv književnosti. To su, opšte uzeto, zahtevi. Pod jedan, u ime autoriteta, ulagati u druge književne prakse. Drugi, u ime istine, književnost je bezvredna pred naukom. Treći, u ime morala, književnost poništava sve norme. I četvrti, u ime društva, piscima je zabranjeno da postanu portparoli društva. Treba da se bave samo sopstvenom umetnošću. Reč je o četiri procesa koja se, ističe ironično Marks, stalno sa uživanjem ponavljaju, neprestano se vraćajući sa manjim varijacijama u prepirkama i kontroverzama među advokatima, tužiocima i običnim činovnicima, pa čak i među nekolicinom heroja i vitezova književne scene. Ipak autentična i istinska mržnja kod onih koji je manifestuju je retka. I kada se javi i objavi, ona je pojava kod specifičnih profesija ljudi, mahom kod filosofa, teologa, pedagoga, naučnika izvan sfere književnosti. Stavovi tih ljudi su u osnovi protiv književni. Tim povodom Marks će naglasiti sljedeću činjenicu. Protiv književnost je temeljna scena koju svako želi ponovo odigrati u jednom ili drugom trenutku, kako bi zauzeo stav ili, jednostavno, kako bi postojao. Književnost služi kao idealna meta, kao žrtveno jagnje, kao odbijajući faktor, kao odskočna daska. Drugim rečima, antiliterarni diskursi ne ciljaju suštinski na smrt svog protivnika. Često se zadovoljavaju time da ga zgaze kako bi sami uživali u postojanju. Stavovi crkve u ranom dobu hrišćanstva protiv književnosti, odnosno konflikt ranog hrišćanstva sa književnošću, bio je, veli Marks, neizbežan, budući da se u to vrijeme moralo da zna šta su sveti spisi, a šta spisi laika i pagana. Ako se veruje u evanđelje, onda ne treba pridavati značaj svedočanstvima paganskih knjiga. Mržnja prema takvim knjigama od strane crkvenih otaca, Isidora Seviljskog, Jeronima, Augustina, Grgura, bila je dakle gotovo prirodna. Osim crkvene netolerantnosti protiv književnosti, u srednjem veku je postojala i ona koju Marks naziva burleskna mržnja koja počesto ima elemente komedije i satire, dakako protiv književnosti, i koji se u komadima uvijek završava pogromom pesnika, i to ne ma kojih, no upravo onih najvećih, poput Homera, Vergilija, Hesioda, Anakreonta, Horacija, Eshila, Katula, Terencija, Lukrecija i drugih. Sljedeće mjesto mržnje prema književnosti odigrava se unutar pitanja porodičnog morala. Osjetljivog dakako pitanja, ali koje se u srednjem veku počesto završavalo na uštrb književnosti, kada su mnoga dela bila iz lektire izbačena ili spaljivana. Werner Marx, gledeć takvih iskustava srednjovekovnog čovjeka, navodi jedan paradoksalan primjer koji se odnosi na vrsnog znalca antičke književnosti, oca Tenezija Lafevra, profesora na Protestantskoj akademiji u Samiru, koji je 1672. godine sastavio jednu knjižicu pod naslovom Put kojim se započinje proučavanje grčke i latinske civilizacije. Kao otac porodice od petoro dece, isti se rukovodio sopstvenim verovanjima koja su bila u suprotnosti sa tada vladajućom 17. vek dogmom, naime onom po kojoj dela antičkih pisaca loše utiču na mlada pokolenja. Priča Lafevrova je duga i komplikovana da bismo je ovim povodom navodili, ali u svemu i ona uprkos sretnom početku završila se tragično po porodicu samog Lefevra. Dokaz da antička književnost loše utiče na vaspitanje dece bio je navodno očigledan. Pitanje vaspitanja mlađih generacija može biti predmet odbijanja književnosti kao takve. Kada antiknjiževni diskurs sa stanovišta religioznosti i prave vere, ili onog koji joj se u satirama i burleskama ruga, ili je pak predmet porodične traume, onda ne ljubav prema književnosti stupa u vidu različitih fantazmi. Gustave Flaubert će u tom smislu reći da nelagoda spram književnosti dolazi od strane hipokrizijske mašte onih koji tu nelagodu upražnjavaju ili joj veruju. Sam Emil Zola će tvrditi da rečena hipokrizija u francuskom društvu dolazi sa svih strana, da je nalazimo svuda, kod političara, koliko i kod buržoazije, jednom rečju, kod mediokriteta uopšte, novinara, ministara, francuske inteligencije. Osim toga, u pogledu zaziranja od književnosti, valja imati u vidu činjenicu dvaju suđenja 1857. godine dvojici autora, Baudelaireu i Flauberu, prvom povodom Cveća zla, drugom povodom romana Gospođa Bovary, gde se čin zaziranja od književnosti, njena viktimizacija, pojavljuje u obliku čiste i nepatvorene cenzure, koja dolazi iz same dubine hipokrizijskog društva, društva obeleženog licemerstvom. U svakom slučaju, ovdje se borba odvija između dva suprotstavljena autoriteta. Jedan je legitimisan društvenom i političkom institucijom, drugi je književne i estetske prirode, podignut kao transgresivna sila demokratizacije, odnosno jedan je interni i strukturalni i dolazi iznutra, zbogom književnosti, drugi je društveni, mržnja prema književnosti i njega iskazuju društvene nauke, filosofija, teologija, pedagogija, nauka ili politička moć, pri čemu su oba de facto nelegitimna i rezultat konstrukcije diskursa koji se tek na marginama stvari iznosi na videlo. Pod anegdotom, kaže Marx, izvija se teorija, čime ovaj autor stavlja cum grano salis pod znak nedovoljne uverljivosti obe priče, onu o kraju književnosti i onu o nelagodnosti spram književnosti. Ali, tako je to skoro uvijek kada se radi o istorijama ideja povodom nečega, pa tako i u ovom slučaju kada se radi o istoriji ideja o književnosti. To je međutim možda tako i stoga kako je Roland Barthes inače sugerisao, što ne postoji večna suština književnosti, već se pod imenom književnosti zbiva razvoj oblika, funkcija, institucija, razloga, vrlo različitih projekata. Te bi stoga, paradoksalno, i antiliterarni diskursi trebali činiti identitet književnosti. Da ne govorimo, veli već navođeni Aleksandar Žofen, da je jedan od njenih glavnih aktera, pisac, uvijek onaj koji je svuda podcenjen. Nepriznata mu je delatnost unutar svih režima, onaj koji je večito sumnjiv, opasan, a ponekad je i sluga nečasnih vladara. U svemu, gledeć pisca i književnosti, institucija književnosti, prema Marksu, koji se nakratko stavlja u ulogu Platona, koga nikako ne zastupa, nego ga objašnjava, nije uspela da po prirodi svoje stvari konstruiše svoj sopstveni legitimitet, pa se stoga nudi kao laka meta. Diskurs književnog dela o svetu, o čovjeku, o bogovima svakako postoji, ali nema nikakvo opravdanje. Prema Platonu, čije stanovište tumači Marks, antički filosof je još pre 2500 godina devalorizovao književnost, koja je prema njemu nešto što ostane kada svi ostali diskursi, mnogo više legitimni nego ona, zauzmu svoje mesto. Pedagogija reminiscencije koju ilustruje Menon, veli s druge strane Guillaume Navo, potpuna je suprotnost tradicionalnoj književnoj paideja. Odbacujući nasledno znanje, elita podstiče da se ono ponovo stvori svaki put iznova kod svakog učenika, ma koliko nepismen bio. Ovim se samo ponovo ilustruje koliko je Platon bio rigidan gledeć pisma. U dinamizmima komunikacije, filosofsko znanje, koje inače uvek misli subspecije eternitatis, dijametralno se suprotstavlja književnom znanju, odnosno književnom izrazu koji je već u Platonovom vremenu težio da se iskaže ne usmeno, no pisanim putem. Prezentizam književnosti u ranijim epohama, to jest u vreme Platona, je još i mogao da bude izbegnut, ali je u kasnijim on postao zakon, pa je rečeni spor kakvog poznajemo kod antičkog filosofa de facto samo u novom obliku prisutan i danas, kada se imaju u vidu oni koji na književnosti dalje gledaju sa nelagodom i odbacivanjem. Stoga je Marksova studija i u tom pogledu veoma dobra, jer na povestan način ilustruje i podsjeća nas na zbivanja koja su na liniji problematike mržnje prema književnosti prethodila. Werner Marx je u svojoj studiji pokazao da protivknjižavna struja, paradoksalno, ali istinito, potiče od društvenih elita. Tako je bilo, podsjeća nas i sam Montaigne, i u 16. veku, a tako i u 17. Mržnja prema književnosti bila je klasna mržnja, mržnja podsticana od strane visoke društvene klase, ništa manje nego od akademske, vođena prezirom prema univerzitetskim profesorima i piscima, onima koji će postati Molijerovi pedant. Danas ovakvu hajku protiv književnosti vode tehnokrate, a kako veli Guillaume Navo, može se dodati da sklonost da se književnost vidi kao nešto odbojno ponekad susreće i kod književnika, ma koliko i oni sami bili stigmatizovani od predstavnika takozvanih manje egzaktnih nauka. Nelagodnost prema književnosti, zajedno sa temom o njenom kraju, bila je, vidimo, prisutna u zapadnoj kulturi 2500 godina. I fenomen je koji na književnost, prema našem mišljenju, ne ostavlja senku koja nas vodi u pravcu dubokih sumnji, gledeć njenog eventualnog kraja. Tim pre, jer onaj njen mrzilac iz 6. veka pre naše ere, Platon, beše veliki, plećati antički prozni pisac, žestoko antiknjiževan, ali književni gigant. Ovim pisanje o kraju književnosti nikako ne treba da bude završeno. Osim razgovora o kraju književnosti, legitimno je, zajedno sa Johnom Bartom, ispitati šta ovaj autor shvata pod pojmom književnost iscrpljenosti. Pitanje koje John Bart postavlja u svom ogledu književnosti iscrpljenosti bilo je tipično pitanje 70. i 80. godina prošlog veka i odnosi se na problem kako se književnost, posebno roman, može i dalje održavati u životu u vremenu kojim vlada osjećanje iscrpljenosti njenih diskurzivnih mogućnosti. Bilo je to vrijeme kada se upravo stoga oglašavao francuski novi roman, kada je Rob Grie oglašavao kraj klasičnog romana, a Roland Barthes objavio smrt autora. I svuda se postavljalo pitanje budućnosti književnosti. Šta više, i same inovativnosti koje su uočene kod Kafke, Joycea, Faulknera ili Becketa, bile su sagledane iz perspektive iscrpljenosti oblika tradicionalno pisane fikcije, a unutar shvatanja i osjećanja da je i sama njihova fikcija fikcionalizovana, to jest larpurlatizovana i bez društvenog cilja. Joyce i Beckett su iscrpli sve mogućnosti da njihovi junaci iskažu svoje iskustvo sveta. Iscrpli ga gotovo do nerazumljivosti, do tišine, pa ovi koncepti posljednjeg autentičnog govora književnosti, sposobnog da obuhvati celinu subjektivnog iskustva sveta i da pruži njegovu vernu predstavu, nestaje. Nesposoban da sazda diskurs o nestanku sopstvenog temelja, on se ukida, sve više prečišćujući svoj izraz u prazno. Na očigledno paradoksalan način, Bart upravo u iscrpljenosti književnih oblika i izražajnih sredstava pronalazi revitalizujuće operativno polje, kako bi razvio put književne obnove i tako reafirmisao paradoksalnu vitalnost književne kreacije. Ondašnja kriza reprezentacije u književnosti za Barta nije razlog da se ukine umetnost pisane reči. U eseju književnosti iscrpljenosti Bart razmatra doba književnosti iscrpljenih mogućnosti, imajući pri tome u vidu potrošenost izvesnih oblika ili iscrpljenih izvesnih mogućnosti, za koje unapred veli da nisu slučaj zbog kojega bi trebali da očajavamo. Dva pisca, Samuel Beckett i Jorge Luis Borges, za koje kaže da su jedini savremenici koje sam upoznao kroz čitanje, koji se mogu pomenuti uporedo sa starim majstorima proze 20. veka, obojica autora su, što se tiče izraza i stila, tehnički savremeni i nikako ne pišu kao da veliki pisci posljednjih 60 godina nisu ni postojali. Književnost je došla do kraja onda kada je, primjer Bartov je Borges, postala metafikcionalna i to u svojim verzijama Regressus in Infinitum, u kojima likovi u nekom književnom delu postanu čitaoci ili autori književnih dela u kome se nalaze. To nas onda podsjeća na fiktivni vid našeg sopstvenog postojanja, na jednu od Borgesovih najvažnijih tema, baš kao što je to bila i Šekspirova, Calderonova, Unamunova i ostale bratije. Ovaj književni postupak, Regressus in Infinitum, jeste zapravo prava slika iscrpljenosti književnih mogućnosti. Isti ukazuje da je originalnost fikcija, te da su, kako sam Borges veli, svi pisci manje više verni prepisivači duha, prevodioci i beležnici arhetipova koji već odranije postoje. Borges, kaže Bart citirajući Borgesa, definiše ovakvu baroknost kao onaj stil koji namjerno iscrpljuje ili pokušava da iscrpe svoje mogućnosti i graniči se sa sopstvenom karikaturom. U istoriji književnosti događaju se takvi periodi kada se čini da su književne priče iscrpele mogućnosti novine. U svemu, kada književnost postane u tolikoj meri barokna da fikcionalizuje samu sebe, da joj fikcija počiva na temelju drugih dela i iz njih proishodi, da biblioteka biva beskonačna i lavirinska, onda je onda na kraju sebe same. U tom vremenu sa tmurnim projekcijama budućnosti, sa zabrinutošću za, kako kaže, zdravlje narativne proze, John Bart je napisao ogled književnosti iscrpljenosti koji kod nekih vodećih književnika, na primjer Borgesa, nije bio dobro shvaćen. Ako su poetike, umetničke konvencije stvarane da bi se išlo napred, one su isto tako priskribljavane da bi nekada došle u sukob jedna sa drugom. Ali opet, u tom sukobu stvarao se novi svet, savremene poetike i napredni manifesti. U tom smislu, Bart će reći da se slaže sa Borgesom i da on svoj esej nije napisao zato što smatra da je u njegovom vremenu odsviran kraj književnosti. No, naprotiv, lično je uveren da književnost nikada ne može da bude iscrpljena, jer nijedan književni tekst ne može da bude iscrpljen. Usput, u prilog navedenoj tvrdnji navodi ispis iz jednog egipatskog papirusa iz 2000. godine pre nove ere, u kojem pisar Hahenper Senba žali što je na književnu scenu došao odveć kasno i pri tome piše: kada bih samo imao izraze koji nisu već znani, reči koje su neobične u jednom novom jeziku koji nikada nije bio upotrebljavan, jezik slobodan od ponavljanja, bez ustajalih izraza koje su prethodnici već od pamtiveka izgovorili. U posljednjem pasusu svog ogleda književnost obnove, Barth će još jednom naći priliku da kaže da je njegov ogled književnosti iscrpljenosti govorio ne o iscrpljenosti jezika savremene književnosti, nego estetike visokog modernizma, tog divljenja dostojnog programa kojeg ne bi trebalo odbaciti, ali koji je, nažalost, u biti dovršen i kojeg je Hugh Kenner nazvao Poundovom erom. Da se sa ove mrtve tačke u trenutku iscrpljenosti književnosti može krenuti dalje i da se ova mrtva tačka može objasniti i dati joj još i zamaha za involutivni povratak, za regeneraciju, iako je već sve rečeno, o tome govori ovaj drugi Barthov esej Blizanac, književnost obnove, koji će u posljednjoj rečenici istog ukazati na veru da ono što sada, to sada odnosilo se na godine između 1971. i 79. nazivamo postmodernizmom, bit će jednom, ja se nadam moglo bi biti, označeno književnošću obnove. Da ponovi ovo svoje uverenje, John Barth će iskoristiti u svom ogledu Duga je to priča. Iskazi koje koristi u posljednjem delu svog ogleda veoma su karakteristični u pogledu onoga što je napisao 11 godina ranije, 1979. u ogledu Književnost obnove, i isti ogled samo nadopunjavaju sljedećim rečima: pošto smo pri kraju našeg veka i našeg milenija, veli Barth, mogli bismo da poželimo i kraj apokalipsama. Kraj modernizma, a naročito modernistima, kraj apokaliptičnosti koja je tesno vezana za minimalističku estetiku. Postmodernom duhu izgleda da ono što je kraće i sažetije pruža više. Oni koji su nekada bili zabrinuti zbog

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Dragi slušalci, naredna 4 sata ispuniće muzika Samuela Coleridge Taylora, Johna Fielda, Alfreda Hilla, Huberta Perrya i Malcolma Arnolda u izboru Irine Maksimović-Šašić. Najpre slušamo Hillov gudački kvartet u G-duru broj 6 nazvan Deca. Izvodi kvartet Dominion, a stavovi su Allegro, Scherzo Trio, Adagio Manon Troppo i finale Allegretto.

Kvartet Dominion interpretirao je gudački kvartet u G-duru broj 6 Alfreda Hilla nazvan Deca. Slede ostvarenja Samuela Coleridge Taylora. Prvo ćete čuti simfonijske varijacije na afričku temu opus 63. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom iz Liverpoola diriguje Grant Llewellyn.